0: Salamat sa pagpaminaw sa New J 103.3 FM.
1: Kini ang FEBC Radio sa Cagayan de Oro City. 103.3 The New J, your positive choice.